0: salochone dorne magi wacce kalamu tere bu sel bi ma tim kalamu yalla tribunal bi ma tim dina wax deug ci bile borop deug be kasse fa deug bi yop
1: wer ñu la wess na ma waccion soor deug di noppale soxna mbaar dik.